Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag. Nu er det tid til de korte lokale nyheder her på Amager Radio. Vi starter i Tårnby Kommune, for hvis du kender en, der gør en forskel for sundheden i Tårnby, så kan du frem til 1. september indstille en lokal ildsjæl, en forening eller et fællesskab som Tårnby Kommunes sundhedsambassadør. En sundhedsambassadør er en person eller gruppe, der gør en særlig indsats for at styrke den fysiske eller mentale sundhed, skabe fællesskaber, øge trivslen eller inspirere andre til et sundere og mere aktivt liv. De udvalgte sundhedsambassadører modtager 2500 kroner til deres sundhedsfremmende indsats og hyldes ved Tårnby Familiedag den 3. oktober på Tårnby Stadion. Af sidste års modtagere så kan nævnes Simon Brøns og Jimmy Andersen fra Ildsjælene, og det var for deres store arbejde med at skabe fællesskaber og bevægelsesglæde gennem blandt andet Fjolles Legedag. En anden modtager var Lisbeth Fogh fra pensionisthuset Solgården, og det var for sit store frivillige engagement og arbejde med at skabe trivsel, motion og fællesskab for ældre borgere. Skulle du nu sidde med en kandidat i tankerne, så kan du sende din nominering via Tårnby Kommunes hjemmeside, og der kan altså nomineres helt frem til 1. september. Vejen til skole bliver tryggere for børnene på flere københavnske skoler, når de møder ind efter sommerferien. Trafikken bliver mere overskuelig, og der laves indkørselsforbud for biler i morgentimerne, når Københavns Kommune går i gang med at øge trygheden ved skoler på tværs af byen. Efter sommerferien laves skolevejen tryggere ved Krebs Skole, Østerfejmarksgade Skole, Nørre Fælled Skole og Frederiksgård Skole. For klima-, miljø- og teknikborgmesteren har det høj prioritet at sikre, at børnene føler sig trygge i at cykle og gå til skole. Det er enormt vigtigt, at børnene og deres forældre føler sig trygge, i stedet for at der måske bliver kørt bil, hvis det er, man er på cykel. For er det som barn, at de gode vaner etableres, og dem vil børnene tage med sig, når de vokser op. Borgerrepræsentationen har derudover godkendt, at der skal sættes gang i yderligere 6 skolevejsprojekter, og på den baggrund vil Klima- og Miljø- og Teknikforvaltningen gå i gang med skolevejsprojekter ved Tove Ditlevsen Skole på Vesterbro, samt Ørestad Skole, Damhusengen Skole i Vandløse, International School of Hellerup, Vierslev Allé Skole i Valby og Utterslev Skole i Bispebjerg. Indtil nu der er indført tryghedszoner ved adskillige skoler, blandt mange andre på Peder Lykke Skolen, Skolen ved Sundet, Skolen på Amagerbro, Sundby Østerskole, Lergravsparken Skole, Lille Amager Lille Skole og Gerbrandskolen. Københavns Kommune har lanceret en ekspertgruppe på erhvervsområdet, der skal gøre København til et bedre sted at drive virksomhed. Det er nemlig kun lidt over halvdelen af hovedstadens virksomheder, der er tilfredse med at være i København. Og det er sådan, at der er sammensat en ekspertgruppe på 12 medlemmer, der har erfaring med at drive virksomhed i København på tværs af relevante brancher og virksomhedstyper. Og det er ingen hemmelighed, bliver der sagt, at man i København scorer dårligt på erhvervsvenlighed. Alt for længe har erhvervslivet ikke været prioriteret højt nok i København, og det vil man nu lave om på. Første skridt i den retning er, at erhvervslivet hjælper til med at tegne et billede af, hvad der er brug for. Kommunen ved godt, at det ikke, man ikke alene er god nok, men vil meget gerne have input til, hvor der ikke er sat godt nok ind. Formålet med denne her ekspertgruppe, som nu nedsættes, er derfor, at den skal komme med konkrete idéer til, hvad man kan gøre endnu bedre for at understøtte virksomhederne i Københavns Kommune. Og her er vi kort med vejret. Efter sidste uges hedebølge, så bliver det lidt mere normalt sommervejr. Vi får stadig masser af sol, dagtemperaturer på 22-24 graders varme, om natten 16-18 graders varme, og så bare en svag vind det meste af ugen. Og skulle man gå og håbe på en markant regn, så vil det kun blive i småtingsafdelingen enkelte dage. Disco-kuglen er vores musikshow her på Amager Radio. Det er sprængfyldt med rå discolyd fra 70'erne og 80'erne. Det her, det er programmet, hvor vi danser det hele væk. Vi høres ved til Disco-kuglen.

Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen, han er i studiet med sit funky vinyl show, fredag når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12'erne i en hel time lige her på Amager Radio.

Her er de korte lokale nyheder. Center for By, Miljø og Klima i Tårnby Kommune er gået i gang med at renovere fortovet foran Rådhuset på strækningen mellem Saltværksvej og Sirkredsvej. Arbejdet skal forbedre tilgængeligheden og sikre en bedre standard på belægningen. Renoveringen er samtidig en del af forberedelserne til den planlagte asfaltering af cykelsti og kørebane, som forventes gennemført, når fjernvarmearbejdet i området er afsluttet. Arbejdet med fortovsrenoveringen forventes afsluttet ca. den 10. juli. Mens arbejdet står på, så kan der forekomme midlertidige gener i form af afspærringer, støj og begrænset adgang til fortovet. Kommunen bestræber sig på at gennemføre arbejdet så hurtigt og skånsomt som muligt. I 2026 renoveres alene fortovsstrækningen foran Rådhuset. Fortovet på den østlige side af vejen forventes renoveret i 2027, når fjernvarmearbejdet på denne strækning er afsluttet. Så skal vi lige et smut til vores dejlige nabokommune Dragør. Her der har hovedstadens beredskab bedt Dragør Kommune om at fælde 4 vejtræer på Engvej. Fældningen sker for at sikre, at brandvejene ind til Engparken er frie og tilgængelige, hvis der opstår brand eller andre akutte situationer. Dragør Kommune ved, at træerne betyder meget i bybilledet, og derfor planter vej og gartner der også 4 nye træer et andet sted i kommunen til efteråret. Der er fortsat mange år til indvielsen af Københavns kommende metrolinje M5, men metroselskabet har nu præsenteret de første bud på, hvordan de kommende stationer skal se ud. Vi har haft en ambition om at skabe stationer, der opleves som en naturlig del af byen, og ikke som noget, man forlader byen for at bevæge sig ned i. Derfor så er der arbejde med dagslys, nemmere adgang til toget og tydeligere referencer til de områder, stationerne ligger i. Designet bygger videre på den identitet, der kendetegner metroen i dag, med lyse, overskuelige stationsrum og masser af dagslys. Det fortæller Jesper Malmkær, der er chefarkitekt i metroselskabet. Linjen den forventes færdig i 2036 og skal forbinde Københavns hovedbanegård med Prags Boulevard og sidenhen videre mod Refshaleøen. Og her er vi kort med vejret. Efter sidste uges hedebølge, så bliver det lidt mere normalt sommervejr. Vi får stadig masser af sol, dagtemperaturer på 22-24 graders varme, om natten 16-18 graders varme, og så bare en svag vind det meste af ugen. Og skulle man gå og håbe på en markant regn, så vil det kun blive i småtingsafdelingen.

Velkommen til en times tid med jazz her på din egen radiostation. Ved mikrofonen er det John Marco. Her i den første halve time af denne time skal vi være i selskab med mange forskellige kunstnere, der alle sammen spiller musik, der er skrevet af George Gershwin. Og optagelserne stammer fra en CD, der hedder A Tribute to George Gershwin. Det er det italienske pladeselskab Giants of Jazz, der har udgivet denne CD. Og det første, vi skal høre her, det er How Long Has This Been Going On, spillet af tenorsaxofonisten Coleman Hawkins og Oscar Peterson på flygel.

Den sidste melodi, jeg kan nå at få med i dette lille program omkring Tivolis Big Band, er Blues Bells, skrevet af Niels Jørgen Steen.

Hermed er det slut på denne halve time med optagelser af Tivolis Big Band fra år 2005. Ved mikrofonen var det John Marco. Jeg synes, du skal blive her på kanalen lidt endnu, for jazzen fortsætter om et kort øjeblik.

Så fortsætter vi med jazzen her på stationen. Ved mikrofonen er det John Marco. I den næste halve time skal vi være i selskab med Mahalia Jackson, dronningen af gospel, som der står på CD'en, jeg sidder med her. Og en del af optagelserne er foretaget i diverse kirker rundt omkring. Og det vi starter med er en sang, der hedder Out of the Depths.

Disse gospelsange, som vi skal lytte til, har jo alle sammen et religiøst motiv. Og den næste er ikke nogen undtagelse, i det den kort og godt bare hedder Jesus.

De første to gospelsange, som vi lyttede til her, Out of the Depths og Jesus, synes jeg ikke rigtig, jeg havde hørt noget til i forvejen. Men den næste, den har jeg da hørt adskillige gange igennem de sidste mange år, og den hedder Didn't It Rain?

Inden vi skal lytte til den næste sang med Mahalia Jackson, den næste gospelsang, som er A City Called Heaven, vil jeg lige fortælle, at hun blev født i 1911 og døde i 1972, 61 år gammel. Og som sagt skal vi lytte til A City Called Heaven.

Nu ved jeg ikke, om Mahalia Jackson syntes, at København kunne være a city called heaven. For hun var i København engang i 1950'erne, og så vidt jeg ved, skulle hun optræde i Københavns Domkirke. Og hun var jo vant til, at når hun optrådte, så klappede man. Og det gjorde man ikke i de danske kirker på det tidspunkt. Nu skal vi så til gengæld lytte til en sang og en melodi, som de fleste traditionelle jazzbands har på repertoireet, nemlig When the Saints Go Marching In.

Ja, her var der rigtig gang i den. Men den næste gospelsang, vi skal høre med Mahalia Jackson, den er lidt mere afdæmpet, og den hedder An Evening Prayer.

Den næste gospelsang, det er også en, vi er til at høre i disse jazzprogrammer, nemlig Joshua Fit the Battle of Jericho.

Her kommer der så en, hvor vi næsten alle sammen kan synge med. Den hedder Nobody Knows the Trouble I've Seen. Det betyder vel noget i stil med, der er ingen, der kender de problemer, jeg har løbet ind i. Men den skal vi nu høre med Mahalia Jackson.

0: Den sidste sang, vi får med Mahalia Jackson i dette program om gospelsangen, er He's Got the Whole World in His Hand. Desværre bliver jeg nødt til at gå ud midt i, for ikke at komme til at overskride den tildelte tid.
1: He's got the whole

0: Hermed er det slut på denne halve times tid med Mahalia Jackson, der sang gospelsange. Samtidig er det også slut på denne times jazz. Ved mikrofonen var det John Marco på snarligt genhør.
1: Det er hver fredag og søndag, når klokken kl. 16 er du tuner din FM-modtagning på 103,4 eller chiptuner din browser på amager.radio.dk. Her kan du nyde noget af det bedste inden for 80'erne og 90'erne samt et drøs af det nye. Vi lyttes ved Mette in the Mix her på Amager Radio.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er klokken igen slået de korte lokale. Det var et stærkt engagement, da Skottegårdsskolen dannede rammen om et velbesøgt borgermøde om den fremtidige udvikling af Kastrup Lundsgade. Borgermødet var en del af Tårnby Kommunes arbejde med fornyelsen af Kastrup Lundsgade, hvor de lokale erfaringer spiller en vigtig rolle i det videre arbejde med udviklingen af området. Over 100 borgere, erhvervsdrivende og foreninger var mødt frem og delte deres erfaringer fra Kastrup Lundsgade og idéer og ønsker til, hvordan området kan udvikles de kommende år. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen bød velkommen på vegne af Tårnbys kommunalbestyrelse og understregede betydningen af fællesskabet og borgernes engagement i udviklingen af Kastrup Lundsgade i fremtiden. Borgermødet var et åbent dialogforum med mulighed for at bevæge sig rundt mellem fire forskellige stande og tale med andre borgere, lokalpolitikere og medarbejdere fra administrationen i Tårnby Kommune. Ved hjælp af post-its, tegninger og kortmateriale, der blev der indsamlet mange forslag og kommentarer om byrummet, gode forhold for fodgængere, samt cykel- og biltrafik, grønne områder, opholdsmuligheder, erhverv og lokale fællesskaber. Næste skridt i processen er etableringen af en arbejdsgruppe på 20 personer. På borgermødet blev der udtrukket 8 borgere, der havde tilmeldt sig lodtrækningen om en plads i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen vil også bestå af lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, det lokale politi og repræsentanter fra skole- og fritidsområdet. Der vil blive afholdt et møde i arbejdsgruppen, hvor opgaven bliver at gennemgå alle forslag og idéer, der er indgivet både under borgermødet og via Tårnby Kommunes hjemmeside. Hvert år den 5. september er det national flagdag for Danmarks udsendte i international tjeneste. Det vil sige tidligere ansatte i politiet, sundhedspersonale, læger, sygeplejersker osv. og absolut ikke mindst soldater. Flagdagen er en anledning til at samles for at anerkende de mange danskere, der har været udsendt i internationale missioner, og de familier, som har stået ved deres side. Dagen giver også mulighed for at mødes på tværs af generationer og vise støtte til veteraner og deres pårørende. I Dragør Kommune har man tradition for at hedre Danmarks udsendte særligt denne dag, og her håber man, du har lyst til at være med. Du behøver ikke selv have været udsendt eller pårørende til en udsendt. Arrangementet det foregår på Hollændergårdene, Hovedgaden 4, Dragør, og det er fra 17.30 til 20. Og det er altså den 5. september. Som tidligere år markeres dagen også ved overrækkelse af børnemedaljer til udsendtes børn og unge under 18 år. Medaljerne er en anerkendelse af de børn, der også mærker konsekvenserne, når en forælder har været udsendt. Veteraner, der ønsker en børnemedalje til deres barn eller børn, skal sende en indstilling via kommunens hjemmeside. Indstillingen den skal ske senest søndag den 16. august i år, så børnemedaljerne kan nå frem i tide. Skolen ved Himmelhøj er navnet på Københavns nye specialskole i Ørestad. Den nye skole står efter planen klar i 2031, og indtil da går eleverne i skole på 2 andre lokationer på Amager. Hidtil har skolen gået under navnet Specialskolen i Ørestad, men nu rykker den et skridt tættere på den nye skolebygning ved allerede nu at tage det nye navn. Navnet er valgt af skolens medarbejdere og skolebestyrelsen og er tæt forbundet med den nye skolebygningsplacering på Ørestads Boulevard 220. Skolen bliver nabo til Himmelhøj Naturlegeplads, som navnet er en direkte reference til. Og her er vi kort med vejret. Efter sidste uges hedebølge, så bliver det lidt mere normalt sommervejr. Vi får stadig masser af sol, dagtemperaturer på 22-24 graders varme, om natten 16-18 graders varme, og så bare en svag vind det meste af ugen. Og skulle man gå og håbe på en markant regn, så vil det kun blive i småtingsafdelingen. Et rigtig godt velkommen hos os her på Amager Radio 103,4. Vi har taget hul på en ny soft time, programmet hvor du kan slappe helt af i øregangene. Den næste time den dedikerer vi til Sir Tom Jones, som egentlig er født Thomas Jones Woodward. Han er en britisk sanger født i Wales, Jones han startede sin karriere som sanger i starten af 1960'erne i bandet, der hed Tommy Scott and the Senators. Han blev senere opdaget af sangeren Gordon Mills, der hurtigt indledte et samarbejde og blev manager for Tom. Resten er jo vidunderlig musikhistorie. I øvrigt så er Sir Tom Jones født i 1940. Velkommen til

0: But in the meantime,
1: velkommen hos os her på 103,4. I øjeblikket der sender vi softteamen til dig. Og denne her time, den er fuldstændig dedikeret til de lækreste Tom Jones-toner. Her der får vi ham i Move Closer.

Du lytter til Amager Radio, vi sender på FM-båndet 103,4. Og i denne soft-time, der er det Sir Tom Jones, der er vores musikalske gæst. Og der er cirka 10 minutter tilbage med endnu mere Jones-lyd.

Et rigtig, rigtig godt velkommen ombord hos os her på Amager Radio. Du er landet i det program, vi har valgt at kalde for Dansk og Dejligt. Det er musik udelukkende med danske kunstnere. Og i det her program, der dedikerer vi alle minutterne til Dodo and the Dodos. Tænk, hvad de gav os tilbage i tiden af god musik. Musik, som stadig nu her i nutiden er super lytteværdigt. Lige nu der er det sømand af verden, men du kan også glæde dig til, hvis det bliver Bambi på glat is, Vågner i natten og ikke mindst Penge, som jeg synes er et rigtig fedt Dodo-nummer. Jamen, stort og godt velkommen. Jeg hedder Mette, og jeg er din vært her i programmet Dejligt og Dansk og Dansk og Dejligt.

Du er landet hos os her på Amager Radio, 103,4 på FM-båndet. Og i denne her time, der sender vi dejlig dansk musik til dig, sammen med Dodo and the Dodos i programmet Dansk og Dejligt.

Super, super flot nummer, sunget og leveret her af Dodo. Det næste nummer, det er en af din musikkaptajns helt egen favoritter, der er tale om Jens Rud her i forgrunden på nummeret. Historien, der handler om penge. Velkommen hos os her på 103,4.

Og her der havde vi altså fat i en af de helt store 80'er ting, nemlig Jens Rohde i forgrunden på nummeret Penge. Sammen med selvfølgelig Dodo and the Dodos. Et prægtigt nummer. Du kan allerede nu glæde dig til det næste. Det er også et rigtig festnummer. Der er nemlig tale om det store hit tilbage i 80'erne, der hedder Hvis det bliver.

Amager Radio 103,4. Der er stadig en masse gode minutter tilbage her i Musikalselskab med Dodo and the Dodos. Lige nu der lytter vi til mig og Columbus. Og med kort øjeblik, så er der noget drømmer, der er noget giv mig skibene tilbage. Du har rørt mig, og ja, der er altså stadig virkelig gode musikalske kræfter tilbage her. Hvis du lige er landet på 103,4, jamen så er det programmet Dansk og Dejligt. Velkommen til.

så er det nok sådan, man gør. Det er titlen på det sidste Dodo and the Dodos nummer, der bliver plads til i denne version af programmet Dansk og Dejligt. Jeg hedder Mette, jeg har været din vært, hvor har det været hyggeligt. Det er så skønt med dansk musik, og vi har jo store, store memory lane, store skatte af det. Så det er bare at gå ned ad den vej, og så kommer der masser af godbiderfarende. Med de ord, så vil jeg ønske dig på godt genhør her på Amager Radio til en ny omgang Dansk og Dejligt. Hej for nu.

Er du til de gode gamle? Hver onsdag kl. 15 spiller vores værter musik fra 50'erne og 60'erne i programmet Oldtimer. Kom med på en musikalsk tidsrejse og 10'er tilbage.

0: Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Og velkommen til programmet, der hedder Musik fra 3 årtier. Velkommen til de næste 55 minutter med noget af det bedste, som du har hørt inden for musikbranchen i mange år. Jeg hedder René Mikkelsen og guider dig igennem det musikalske univers.

Det var musik fra den australske sangfugl Kylie Minogue, her med hjælp fra producerne Stock, Atkin and Waterman. Her fik vi nummer, der hedder Never Too Late, hentet fra et suveræn album, hun kom ud med i oktober måned 1989. Og med det så fik vi taget hul på endnu en udgave af programmet, der hedder Musik fra 3 årtier, her på din netradio eller lokalradio. Velkommen til, jeg hedder René Mikkelsen, og guider dig igennem det bedste musik fra 70'erne, 80'erne og 90'erne. We'll be right back.

Den tyske folkesanger Nina har her de 99 røde luftballoner tilbage fra 1983, hvor hun først lavede den i en tysk version, som man kunne se på tysk tv på Tommy's Pop Show. Senere kom den så også i en engelsk version, som faktisk også gik hen og blev rigtig populært over hele verden. Og 99 luftballoner, det er jo rigtig meget på et sted, når man for eksempel skal holde kontrol over dem. Men det var her, hvor sangerinden, som både har lavet new wave-musik, slagermusik, og mens anden også folkemusik med på vejen, jeg faktisk godt kunne klare det. Det var der ingen tvivl om. Nu skal vi videre med musikken her på kanalen, og vi vælger jo nummerne specielt ud til dig. Så her skal vi have fat i sangerinden Olivia Elton-John.

Er man til soul R&B musik, så er denne her herre måske et af de helt store singer-songwriter i USA, man foretrækker. Her må vi tilbage til august måned 1982, og nummeret der hedder I Keep Forgetting, hentet fra et album, han kom ud med, som blev hans debutalbum, som hedder I Think What I Take, et af de helt store album, som han kom ud med. Men han er jo en herre, som har lavet soul R&B musikken, blandt andet også, da han var medlem af gruppen, der hed The Doobie Brothers tilbage i tiden. Men senere valgte han så sin solokarriere og fik faktisk masser af store hits ud af det, blandt andet på de amerikanske hitlister. Vi fortsætter med flere hits her på kanalen, og denne gang, ja, der skal vi fra soul R&B musik over til endnu mere soul R&B musik.

Det var sangerinden Princess, og After the Love Has Gone, hentet fra hendes allerførste album, der bare hed Princess, som kom ud i 1986. Og hun hittede også med en anden single, der hedder Say I'm Your Number One, som også røg ind direkte på hitlisterne tilbage i tiden. Og Solar B-musikken, og men sandt også hitmusikken, det var noget, der var rigtig stort på hitlisterne tilbage i tiden, hvis man kunne komme op og ligge nummer et på hitlisterne. Nu skal vi videre til en af de herrer, som har været klassens frække dreng tilbage i tiden. Han hedder Rod Stewart.

Selvom man kan lide at danse og min sanden også skrive musik, så kan det være svært at få tingene til at hænge sammen, men det gjorde Paul Abdul tilbage i tiden også på det her nummer, der hedder Knock Me Out, hentet fra et album, der hedder Forever Your Girl, som kom ud i maj måned 1988. Hun har også været en af dem, der blandt andet har siddet hos dommerpanelet, blandt andet hos American Idol tilbage i tiden, men valgte faktisk at trække sig, fordi hun mente, at det var lidt for meget arbejde at sidde i dommerpanelet og så hive en masse fritid ud, som hun kunne bruge på noget andet tilbage i tiden. Men Paula Abdul, hun er en af de sangerinder, som har hittet med rigtig mange spændende ting, blandt andet også Straight Up, som blev et af hendes helt store gennembrudshit tilbage i tiden.

tilbage til 1974 til Barbie her med Lulu, lad rocken gå. Det var danske Shubidua, som har lavet rigtig mange hit. Det er et af de der folkekære numre, som blandt andet rigtig mange danskere tog vel til sig. Blandt andet også Shubidua, som jo er et af de grupper, som blandt andet har hittet med en lang række store hits. Og jeg må sige, denne her og så et par andre numre, som de har lavet gennem tiden, det er nogle af det, man godt kan genlytte igen og igen og igen, og så minsandten få en oplevelse ud af det også. Det håber jeg også, du får her af programmet, som hedder Musik for 3 årtier.

Han var en mand, der kunne lave musik tilbage i tiden. Det her var hentet fra albumet, der hedder Around the World in One Day, og nummeret, det hedder Pop Life, og herren, han var jo selvfølgelig Prince, som har lavet både Purple Rain og flere andre store numre, som blandt andet røg ind på hitlisterne med. Og der er min sanden også lavet en spillefilm over hans liv, som man faktisk bør sætte sig ned og se, hvis man ikke allerede har set den. Vi er på vej mod timeskift her på kanalen, og det betyder, at jeg, René Mikkelsen, har kun et nummer tilbage op mod timeskiftet.

Så er der godt gang i den her på Amager Radio, din helt egen lokale. I denne her time, som du kan være med på en lytter til, der er det faktisk sådan, så vi sender oldtimer-timen. Vi er helt tilbage af noget af det musikalske guld, med nogle af de helt store. Allerførst her, så lægger vi ud med Elvis Presley. Jeg hedder Mette, og jeg er din vært. Velkommen til.

Og der er fuld gang i den her sammen med Eddie Cochran og Come On Everybody. Vi kan også glæde os til noget Ray Charles, noget Fats Domino, Little Richard og Richie Wallens. Der er masser af det gyldne guld, som altså flyver ud af højtalerne frem til klokken slår helt. Det er programmet Oldtimer.

Vi er på vej mod denne times afslutning af Amager Radios program Oldtimer. Vi har været årtier tilbage og hente noget af det store musikguld. Mit navn er Mette, jeg har været din vært på rigtig godt genhør.

Lyt med nu den næste time, hvor vi sender masser af sommer- og solskinsradio afsted til dig. Her der får du lyden af feriemusik, solskin og masser af blå himmel. Velkommen ombord.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så har klokken igen slået de korte lokale. Det var et stærkt engagement, da Skottegårdsskolen dannede rammen om et velbesøgt borgermøde om den fremtidige udvikling af Kastrup Lundsgade. Borgermødet var en del af Tårnby Kommunes arbejde med fornyelsen af Kastrup Lundsgade, hvor de lokale erfaringer spiller en vigtig rolle i det videre arbejde med udviklingen af området. Over 100 borgere, erhvervsdrivende og foreninger var mødt frem og delte deres erfaringer fra Kastrup Lundsgade og idéer og ønsker til, hvordan området kan udvikles de kommende år. Tårnbys borgmester Allan Næs Andersen bød velkommen på vegne af Tårnbys kommunalbestyrelse og understregede betydningen af fællesskabet og borgernes engagement i udviklingen af Kastrup Lundsgade i fremtiden. Borgermødet var et åbent dialogforum med mulighed for at bevæge sig rundt mellem fire forskellige stande og tale med andre borgere, lokalpolitikere og medarbejdere fra administrationen i Tårnby Kommune. Ved hjælp af post-its, tegninger og kortmateriale, der blev der indsamlet mange forslag og kommentarer om byrummet, gode forhold for fodgængere samt cykel- og biltrafik, grønne områder, opholdsmuligheder, erhverv og lokale fællesskaber. Næste skridt i processen er etableringen af en arbejdsgruppe på 20 personer. På borgermødet blev der udtrukket 8 borgere, der havde tilmeldt sig lodtrækningen om en plads i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen vil også bestå af lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, det lokale politi og repræsentanter fra skole- og fritidsområdet. Der vil blive afholdt et møde i arbejdsgruppen, hvor opgaven bliver at gennemgå alle forslag og idéer, der er indgivet både under borgermødet og via Tårnby Kommunes hjemmeside. Hvert år den 5. september er det national flagdag for Danmarks udsendte i international tjeneste. Det vil sige tidligere ansatte i politiet, sundhedspersonale, læger, sygeplejersker osv. og absolut ikke mindst soldater. Flagdagen er en anledning til at samles for at anerkende de mange danskere, der har været udsendt i internationale missioner, og de familier, som har stået ved deres side. Dagen giver også mulighed for at mødes på tværs af generationer og vise støtte til veteraner og deres pårørende. I Dragør Kommune har man tradition for at hedre Danmarks udsendte særligt denne dag, og her håber man, du har lyst til at være med. Du behøver ikke selv at have været udsendt eller pårørende til en udsendt. Arrangementet det foregår på Hollændergårdene, Hovedgaden 4, Dragør, og det er fra 17.30 til 20. Og det er altså den 5. september. Som tidligere år markeres dagen også ved overrækkelse af børnemedaljer til udsendtes børn og unge under 18 år. Medaljerne er en anerkendelse af de børn, der også mærker konsekvenserne, når en forælder har været udsendt. Veteraner, der ønsker en børnemedalje til deres barn eller børn, skal sende en indstilling via kommunens hjemmeside. Indstillingen den skal ske senest søndag den 16. august i år, så børnemedaljerne kan nå frem i tide. Skolen ved Himmelhøj er navnet på Københavns nye specialskole i Ørestad. Den nye skole står efter planen klar i 2031, og indtil da går eleverne i skole på 2 andre lokationer på Amager. Hidtil har skolen gået under navnet Specialskolen i Ørestad, men nu rykker den et skridt tættere på den nye skolebygning ved allerede nu at tage det nye navn. Navnet er valgt af skolens medarbejdere og skolebestyrelsen og er tæt forbundet med den nye skolebygnings placering på Ørestads Boulevard 220. Skolen bliver nabo til Himmelhøj Naturlegeplads, som navnet er en direkte reference til. Og her er vi kort med vejret. Efter sidste uges hedebølge, så bliver det lidt mere normalt sommervejr. Vi får stadig masser af sol, dagtemperatur på 22-24 graders varme, om natten 16-18 graders varme, og så bare en svag vind det meste af ugen. Og skulle man gå og håbe på en markant regn, så vil det kun blive i småtingsafdelingen enkelte dage.
2: Hej, mit navn er Michelle. Jeg har den næste time blandet god musik til dig her på Amager Radio.

Hvor er det skønt og dejligt. Endnu en gang, så er jeg tilbage her på din lokalradio med en ny omgang Middagsmix. Og jeg sidder her og spiller en masse god blandet musik til dig, lige indtil klokken slår helt. Rigtig hjertelig velkommen til.

Du er som vanligt landet i den ugentlige dosis Mettes Mix, hvor jeg sidder din musikkaptajn lige ind til klokken den slår helt. Og det slår heller ikke fejl i dag. Heller ikke, at jeg hiver dig tilbage til 80'erne. Jeg elsker jo musikalsk at være i det årti. Her har vi fat i War og You Got The Power. Velkommen til.

Og nu skal vi til en kvinde, som alt for sjældent bliver spillet i mine programmer. Der er jo selvfølgelig tale om Ike and Tina Turner. Tina Turner, hun dukker op ind imellem, men her der er det altså en god gamle klassiker.

Så kan det nok være, at den fik en over frakken her sammen med DJ Vas i det her bladenummer, der hedder Hold On Me. Vi kan danse videre sammen, kan vi så. Og denne her gang, der kan vi gøre det sammen med noget Crusaders.

Vi tog afsked med Crusaders og et lækkert, lækkert nummer, nemlig Street Life. Det bliver ikke mindre lækkert nu, hvor vi de næste minutter går så meget afsted sammen med Pili Freaks version af den gamle Dennis Edward-klassiker, nemlig Don't Look Any Further.

En gammel kending her, udsat for Peatly Freak. Vi var tilbage og hente det gamle Dennis Edwards nummer til starten af 80'er-årtiden. Nu rykker vi op i nyere tid de næste minutter, og vi kan altså danse sammen lige indtil klokken slår helt. Vi har om lidt passeret en halv time.

Og til eventuelt nye lyttere, der vil jeg byde rigtig hjertelig velkommen ombord på denne ugentlige musikalske flyvning, hvor jeg altså er din musikkaptajn og byder ind med, ja, denne her, ikke? En god dansesag. Lidt dans og lidt af det mere rolige, men her bliver der smæk på de næste minutter sammen med Andor Gabriel. Der vil jo være nummer, når man lytter til mit program, og man tænker, ah, den er hun glad for. Og det er jo et af privilegierne ved at sidde og lave programmet her, det er, at det er mig, der bestemmer, hvad du skal høre. Så jeg håber bare, at du også er glad for at høre lige præcis denne her, som jo er en rimelig flittig gæst i Mettes Mix Radio.

fede toner her i nummeret So High med Andor Gabriel. Nu skal vi rigtig mange årtier tilbage, det er 70'er-årtiet, og det var jo det årti, præcis det 77 faktisk, at et af de helt store musikalske soundtrack så dagens lys og væltede ud af vores højtalere. Jeg var rigtig ung, jeg var et barn, men jeg kan huske Saturday Night Fever. Jeg kan huske hele stemningen, jeg kan huske Bee Gees, jeg kan huske alle de der flotte disco-ting, der var på det her soundtrack. Og jeg har den selvfølgelig også den dag i dag. Det er virkelig en af de, det er sådan en kult plade, som jo altså bare følger en. Den jeg har valgt, vi skal lytte til, det er jo If I Can't Have You med Yvonne Elman. Et smukt og lækkert nummer. Velkommen her til 70'erne.

En virkelig prægtig musikalsk tidsrejse tilbage til præcis 77, hvor denne her jo var med på soundtracket til Saturday Night Fever. Lækkert, lækkert. Og nu ryger vi så fra 77 op i nyere tid. Det gør vi sammen med nummeret Hooked on Bad Habit. Der er godt at vælge kvarters penge tilbage af den ugenlige dosis Mettes Mix Radio, så der er masser af musik tilbage til dig.

Og godt på vej ud af det her nummer, så jeg gjort klar til oldtimer, fed lyd på den absolut store klinge. Prøv at høre her. Sådan der. Jamen, vi har fat i George McRae, som jo hittede rigtig stort i 70'erne med nummeret Rock Your Baby.

Og det er nok her svært at skjule for de trænede discoører, at der selvfølgelig var en god gang Funky Town ind over her. Et godt spundet nummer lavet af Funk The Beat. Og i deres version, der kom den simpelthen til at hedde Funky Mix. Der er få minutter tilbage, og ved I hvad? Det bliver så skønt og lækkert sammen med Grace Jones. En stor klassiker her, nemlig La Vie en Rose.

Kaptajn Hofmeier Bjarno, uden besætning, er klar til at lande denne her musikalske flyvning. Det har virkelig været hyggeligt, du har været med mig i den forgangne time, og er du frisk, så er jeg absolut frisk igen her på din lokale om præcis en uge, hvor jeg igen har rystet pladestakken og serverer lidt blandet musik for dig. Så jeg vil til at lukke og slukke. Programmet, det var produceret, lavet og tilrettelagt af undertegnet. Jeg hedder Mette. Tak for nu.

Velkommen til Sejrsteamen endnu en gang med temaet, der hedder Never Music. Det er fordi ordet never indgår i alle titlerne. Det var dog dansk fra starten, selvom det hele er på engelsk, og det var Swan Lee, der jo fik en mulighed for at lave et nummer til en James Bond-film, som dog endte til Sheryl Crow, men de fik altså indspillet deres udgave af Tomorrow Never Dies. Nu hedder den Never Music, og man kan i hvert fald sige noget, jeg stort set aldrig spiller i Sejrsteamen. Det er numre, jeg ikke selv føler for, eller kunstnere, jeg ikke selv har noget særligt forhold til. Det gælder i hvert fald i mindst 90% af tilfældene. Den, jeg spiller nu, det er en af de helt store helte, men faktisk er det et af de numre, jeg måske synes mindst om, og det deler jeg med mange andre. Det er nemlig fra hans album i 1987, Never Let Me Down, titelnummeret. Det kommer her i en live-version fra den store Glass Spider-tur det samme år.

0: Så var det til gengæld et af de helt store hits fra 80'erne med Depeche Mode. Det var selvfølgelig Never Let Me Down Again. Et noget mindre kendt nummer fra 80'erne må sige så være det tidlige lille hit med gruppen The Assembly. Og der er en forbindelse til Depeche Mode, for det var jo Vince Clark, der gik ud af Depeche Mode og startede The Assembly sammen med Fergal Sharkey på sang. De kommer her med Never Never.
1: I know just what to say, it's just a game I play. Now I'm here on my own.

I hørte her endnu et meget ukendt 80'er navn og også et ret ukendt nummer. Fordi selvom visse ukendte 80'er navne måske hittede med et enkelt nummer eller to, så var det her ikke noget hit for Classic Nouveau med den ret vilde forsanger Sal Solo i front, der senere begyndte at lave mere religiøs musik faktisk. Men de har fået et comeback for nylig som band. Det var i hvert fald Never Again fra albumet La Vérité i 1982. Aha, der jo har haft sit eget tema i sejrsteamen, brillerede med mange mere avancerede numre blandt de store hits, selvom det også skal siges, at flere af deres hits faktisk rummede flotte musikalske detaljer. Men her fra deres tredje album kommer et af de mere stille, fine numre, There's Never a Forever Thing.

Denne flotte udgave af Pop Prog stod Porcupine Tree for, et af undertegnedens absolutte favoritbands, som har videreført den her mere komplekse rock-pop-stil, som var stor i 70'erne, men de har tilføjet deres egne mange elementer. Det er jo Steven Wilson, der er i front for bandet. De stoppede oprindeligt i 2010, men blev så gendannet i 22, og fra det album var sangen Never Have. Efter det, så den mere støjende indslag med dem, så kommer en lille runde nu, hvor det er meget klaverbårne numre, det handler om. Der skal vi først have Fiona Apple med sangen Never Is A Promise. Og hun bliver efterfulgt af en live-version med Tori Amos i sangen Never Seen Blue.

Tori Amos er faktisk ofte blevet sammenlignet med selveste Kate Bush, og hun kommer her. Det er fra Kate Bush-albumet Sensual World i 1988 og sangen Never Be Mine.

Så besøger sejrsteamen igen Australien, sådan set New Zealand, hvis det skal være helt præcist, for det handler om Split Enz, en gruppe, jeg efterhånden har præsenteret en del gange. De udviklede sig jo senere til Crowded House, men vi skal tilbage til deres start på 80'erne, hvor de ikke var så avancerede mere og ikke så skøre i deres fremtoning, men lidt mere, skal man kalde det, ordinære. Men det skal ikke forstås som alt for ordinære, for de var stadigvæk ret avanceret på flere måder. Her en klaverballade med meget flot sang i I Hope I Never.

Ja, hvis man gerne vil dykke ned i de ukendte 80'ere, så kan man roligt lytte til Sejrsteamen, for det sker ret ofte her. Jeg har sågar haft to hele programmer med decideret ukendt britiske 80'ere. Det hører de her også til, nemlig Kissing the Pink. Det her var dog endda fra en periode, hvor de var blevet mere poppede og kommercielle. Fra deres tredje album, Certain Things Are Likely, var her det nummer, der blev deres ene hit, Never Too Late to Love You. China Crisis til gengæld lå måske lige i mellemgruppen imellem de meget kendte og de helt ukendte, for de havde dog et par hits, og især med Wishful Thinking. Men her er det faktisk en uudgiven B-side, vi lige skal have fat i, nemlig sangen Never Too Late.

Her var det til gengæld en meget velkendt stemme tilhørende Sir Bob Geldof sammen med sine Boomtown Rats, men det var dog ikke fra deres kendte periode omkring I Don't Like Mondays og så videre. Nej, her skulle vi til 1982 og høre en af mine egne favoritter, Never in a Million Years. Man må også sige, at The Stranglers lå lidt i en mellemgruppe. De havde også et par hits, blandt andet Always the Sun i 1986. Men her skal vi længere frem, fordi det band er nemlig også fortsat med en ny forsanger. Og der kommer sangen Never See.

Peter Murphy med den flotte, dybe stemme, som er meget Bowie-præget, er jo også en mand fra 80'erne. Oprindelig i Bauhaus, der var sådan ret gotisk og lidt punk-poppet, og så en sofistikeret solokarriere i 80'erne. Og den fortsatte langt ind i 90'erne og videre, og her er et af hans meget nyere numre, sangen Never Fall Out. Jeg indledte jo dagens tema, Never Music, som det hedder, med Swan Lee og deres James Bond-sang, og nu skal vi til en af mine store svenske favoritter, Freddy Wortling, der heller ikke er i blandt os mere. Han har en ekstrem karriere i Sverige med alle mulige stilarter og samarbejdspartnere, en fantastisk stemme. Han har også indspillet et helt album med James Bond-nummer, og vi får her hans version af den, skal vi kalde det, rigtige udgave af Tomorrow Never Dies. Duh.

Så er sejrsteamen næsten slut med temaet Never Music. Men man skal jo selvfølgelig ikke tænke, at der vil være Never Music More fra sejrsteamen. Der kommer mere i fremtiden, og man kan altid lytte de gamle programmer på podcast hos SoundCloud. Jeg slutter med endnu en favorit her i mange af mine programmer, Marillion. Og et af deres allerstørste numre, vil jeg kalde det, som jeg også ved, mange fans elsker, og det er en live-version fra Royal Albert Hall, og det er sangen Neverland. Mange tak, for I lyttede med fra Sten Sejer, og velkommen tilbage i Sejrsteamen.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.